0: 我が部隊も準備できました。
1: 素晴らしい。命令を出せ。各部隊に伝令。計画通りに突撃しろ。
2: はい、はい。
3: 鬼子看来这次要从苍龙山的外围开始全面进攻啊。

0: 報告。
1: 何があるか。
0: 上原の拠点です。
1: いえ、
0: 三龍山の主力部隊に追いかけた。ウィジャリンの辺りで先導中。
1: よし、射せろ、加速進め。ウィジャリンへ向かえろ。
0: はい。じゃあ
2: 就这样，关鹏带领突击连凭着几个月苦练出来的铁脚板和一部苍龙山军分区司令部的电台，将野村部队的绝大部分主力引到了余家岭一带。
3: 我看看
4: 怎么样？
3: 是是是，
5: 好啊，好极了。关鹏已经把鬼子大部分主力引至余家岭一带。
4: 哦，
5: 现在小鬼子正在漫山遍野的瞎跑呢。
3: 还有一个更好的消息呢，司令员
5: 啊，
3: 刚才呢各部队也纷纷来电，反映他们那边鬼子的压力啊也减轻了不少。
5: 看来我们的引狼计划成功了。杨团长，
3: 在
5: 通知所有部队抓住这个时机，迅速跳出鬼子的包围圈，向苍北一带靠拢。
3: 明白。
1: バカ。じゃあ追いましたが、まだ敵の部隊が見つからなかった。どういうことだ。どういうこと。
6: 大佐方、新四軍はただものじゃないです。山土下線、速度線、全部得意です。
1: 戦車部隊がないと、なぜそんな速度があるのか。
6: わかりません。
1: 次郎の戦車連隊がいつ作るのだ。
6: そろそろと思います。

0: 现在四处都是鬼子，小队长，你带路吧。好，大家跟我走。走。
1: 連隊長閣下、敵は毛天林方向から逃げました。おお、やはり敵はただ者じゃないか。これで今回はさらに面白い。全員を知らせろ。各方向から毛天林南30キロ集まれ。
2: はい。
1: そこまで強いは信じないな。

0: 状況はどうだ。
1: 連帯上官か。徹夜捜査したけど何も見つかない。
2: 敵は山にいる。部隊に知らせろ。きちんと探して。隅までだ。必ず探し出す。
1: はい。

0: 通知大家出发。是，弟兄们，出发。
1: ありえない。ここが出るのか。ありえない。連隊長課か。確かです。これはさっき受けた信号です。確かにそこ現れたです。私の考えでは我らは周り詳しくないです。奴ら来と隠れ道で夜中で逃げたと思います。
2: どうでもいい。そこだよ。終わしろ。奴らを追えないといけないです。
1: はい。
3: 报告司令员，
0: 讲。
3: 刚刚得到消息，我军大部分部队已经跳出鬼子包围圈。
4: 突击连呢？
3: 还没联系上。
4: 继续联系。
1: 是。
4: 司令员，不用担心，关鹏是员副将，突击连不会有问题的。啊。

0: 隊長閣下、敵はいません。
1: ここから先、道が一つだけ。野狼谷です。きっと前にいる。全員に知らせろ。スクワザまで全速進め。
0: はい。

0: 携帯長官がまずいです。
1: どういうことだ。
0: 敵に襲われた。
1: ありえない、早すぎる。敵の数は
0: まくれません。だが非常に強い主力部隊と思います。
1: 早くアスファルト階段に出ねえ。すみ上げ集合しろ。全員を知らせ、防衛陣に入れ。必ず乱突を守れよ。
0: はい。

0: 隊長官が。
1: 状況はどうだ。
0: 第一防衛突破されました。
1: 何？ハイスキル。朝倉大隊はどこだ。
0: あと30分と思います。
1: よし、命令を出せ。あと30分を我慢しろ。軟骨を守れ。
0: はい。

0: 反射連隊のくせに新宿の小隊の襲われて第二部帝国の軍機までもう焼いてしまった。これは第二部皇軍の恥だ。
1: 兄さん、もう一回機会をお願いします。必ずイエラン国恥を払う。
0: 次郎軍、君のせいで我が連隊が大変損をしました。新宿の主力部隊を逃げた。もどもど、あんたを勝負をすべき。だが、君に恥を洗う機会を与える。
1: ありがとうございました。
0: 今我らは頼れる情報がもらった。敵突撃部隊がもうサウナに入った。お前は部隊を連れて休まずにサウナへ向かい、必ず保安部を生き取れ。突撃令を全滅ろ。はい。
1: 命をかけて必ず保安部を生き取れ。恥を払う。

0: 跑什么呀你？
1: 就该、啊！
0: 哎，每天都想救人家
1: 姐。
0: 哎，不行，你着什么急？收起来嘛！
1: 我不该。
0: 怎么了你？
1: 行，不可以啊！
0: 不行，
1: 不该，不该，不该，不该！
0: 谁要是
1: 不行？走开！
0: 看看嘛！
1: 不行，
0: 哎，这样不能穿。
1: 现在怎么变这么小气啊？
0: 你说可以，之前不一样，
1: 给你穿。
0: 不行，不行，不行，
1: 以前可以送我的。
2: 连队长 ，tune in this。
3: 命令を出せ。部隊を集めれ。
2: はい。
3: 私たち、この次元へ一度も勝ちたかった。今度は共産党本部を使って、あいつらを潰す。
4: 三番目だ。奴らを全部やるんだ。
3: さっき司令部から情報をもらい、確認できた。共産党の三南本部と機関の場所は、東南県西の70キロの赵家沟だ。諸君が知るかもしれない。中国のことわざが打蛇打七寸。苍南本部の機関。これは敵東南地方の境界です。東南本部を潰すと、東南地方の帝国はバラバラになる。その頃、敵を一時潰しつつ。諸君、東軍の誇りの部隊です。勝利して、家ランクの恥を払うのだ。よし、命令だ。すぐに集合しろ。赵家沟へ。どうでもない遭難本部のくせに、そこまで応用部隊を出すわけないだろう。私は十分だ。いえいえ、忘れるな。苍南本部以外、ここではもう一つ相手がいるぜ。うん。共産党本部を狙うと。苍南駐在の鈴木麒麟がきっと遭遇する。そして我らが兵装民で敵を包囲する。朝倉大隊、はい。命令だ。部隊を集合。赵家沟へ向かえ。残りは私と兵装民へ向かえ。
5: はい。

0: 連電長官から朝倉台は敵と接触、命令通りに包囲した。敵はジョジャゴに入れ込んで、もう逃げ場はないです。
1: よし、ホスケ兵の動きはあるか。
0: しばらくはないです。
1: 要請の通りです。道がない、必ずここへ行く。命令を出せ、すぐ準備しろ。突撃連を待つ。
0: はい。
2: 你们看，这里是苍南县城，从赵家沟到柳村有多处地形可以设伏，如果我们贸然过去，很容易受到鬼子的伏击。
3: 那你说怎么办？难道我们不去救援？
2: 救援当然是要救援的，但我们不能去赵家沟，
3: 不能，
2: 我们要去这儿，
3: 苍南县城。
2: 没错，

0: 化か、奴ら配送員について接触して戦闘中です。
1: よし、知らせろ。配送員を包囲しろ。
0: はい。
1: ゴンパン、今度こそ絶対にイエランゴの恥を張る。お前を全滅する。
2: 关连长，关连长，有老乡来报告，突击连遭到敌人伏击，在黑松林。
1: 果然如此，通知所有能参战人员，五分钟之后村口集合。
2: 是，所有人集合，出发。
3: 我们现在怎么办？
4: 我们要不惜一切代价救出纪委同志。一排长，
5: 走，
4: 给我把机枪阵地端了。
5: 是，你们两个走。
6: 是，
4: 掩护。
7: 奶奶的，何金彩
5: 到。

0: 年代上
1: 状況はどうだ。
0: 敵は半分以上失われた。多分しばらく経つときっと全滅できます。
1: よし、これは关鹏だ。覚えろ、死ぬかどうか体を見つけろ。
0: はい。